ya malima o chama toke kana chicho kwa butro chavana ne chebenge sole bacho aha ende kerano muya kola bagata ne chaganda chama singa bami chama bulaba koli.